mpae na ye tie onyankopon asem a o mae radi kronkron ye shiro bebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan na obonsam hihye mu na ode da fefe sei acheye bompae se odu tumi no aho ode beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompae amen adofunom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ya utu nipa fushe nipa mkrai pafa uohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu bu na obi tuno fo se o Abraham po so when they say a bible mo asem ebin mo nji bible ni na me pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omo wadaje pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwato na waka ne se obi ba bewu si obi so a onimotro di de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani ene ma di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro te no nya ade a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enyanti ase owuo ye ade a edi ni pefri asase su ko bebia okwa won san ma death is a transition from one degree of life to another se base obitne wiase mu na se obobra pa na obi anso ni obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohun obi a na tamfo ni na dofo kan se ah ni patrene ena ye kunu emoja eni fo na mehwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a Paul say ti so bi o Christo mu a na o ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se nipa pia trans sorry dem fi pitipipi ensisa bi e ma omunye nru Christo mu

bia wo wiase na o ma gidin wo wiase no se nka wo hu kwan e bi fa so dru be bia o mo wo no a ka wo bedwane e dru abato a obi o pe president obi o pe we enie ma wo mo ye se ha ye ti bi ye hunu bi enya asem ketoa pania wo penti wo konyom tofu okuo mu a enie ma e bi ye ansan wo ma be ye star wo nyunto mu enya asem ketoa na ko football mu nsusu a eno nsusu enya asem ketoa be bi mu wure wura se ne be ya o dani na se kura ni gwa ye dey aba it is a won mu yeso nam kwantetrete no so a me pa wo cheo firi so na be fa kwan hia hia no so why se ne be ya iwi ase e bredodo na brebe brebe nyina echi wonye be bia nkohumia na nsa ko deje mu aka ho wi ase empo su kom di usen a wisre nzu obi be ma obi na ko be bia emfie pepepem pepepem be ba opin su anu ma wonye dai unye bi ti misre o enya na nsese me nyame ato agu bible ma ya sempa na o ka no uji di o wa nye ni o ebe bom sa pepepe te wo so dwani free boni mu Isaiah ti edionunu mchemu nson o si ma oboni enane ni kwanya uti nyame asem na se otempra twen mu a ompa ye ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mu aye de mo apai ntokwa kuna wo mu a se ye fie pipe wa no be bia wo kontokwa ka se fi na ekro de obi abeye bia onye nti urade njeo no ma waduma wo fa nkontokwa bio boni bia wo ye no si ma oboni nane ni kwanya no ni pohuhuo nane na dwene nya na nsamre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no edoso emfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwen nya mede ni nyina be che o praise the lord ni nya mie yue fi kwantetrete no so no do wa be fa kwan hia hia no so praise the lord wo kan Isaiah t eduasan wo twi Isaiah 38, 35, verse 8. Isaiah T. Ediasenum, Ichemu, and Wachino say. Na temponi kwai bedaho. Obe friend of Kwan Kron Kron. Diene ho entie emfaso. Na eno, eno dibe mawon, entiti kwampo emfumo kwaino. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the train ne ho asem ka ayira won sori piemo enzo se wo pehevin akwa me pa cho dwane na jo kran kwa wai bible si se kronkru ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se be bia wo tie na wo de sofo kan se wo tie tie antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da wo ye nipa adamasini wo no boni se nsuo na de srati se nku na wo ti ho na bo trinko pastor preach on preach on. We preach on, we preach on to hell. Or no, ne ekro. I was so too who free boni yina ho ansan we tumi akɔ sra himamam na ye. Bible say boni be to me nkɔ heaven. Ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akɔ heaven. Wo kan edi semtie dio no baako. Ejichemu edio no nson, edio no baako no describe heaven pa ne ma odi see heaven yina. The whole year no 26 and 27 was say na odi amama na ni monyam ni ani die beba mu na de hunu biara ani de oye chiwa de na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwanguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade na din dodo eba sho se ukwa adwuma bi mu a na o ma hyehye eniema o mu hiansa ne afa wa nye wo de na o mbetiti se wa ye wunti besen kosa ukwa brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi o ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na de besho o ho aka se o midi kwa enye hwe ukwa heavy ena ne o no chichire ne heavy no kan chire o se wo di tra wo ye dey nko ho asi ne tro de beren metu eje die mi kwa adwuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ya se mi ngia mi certificate na obi de na we de redan ma didi adia ni ya ngurungura ido do enye ngurungura we sakra bibia ba emre praise the lord odu huma urade urade adom ba so ni nyina ba ye kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on se ye mu edu che ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu ntime.

or so ye ye na dambo ema boni dori ni trimono omo no omo kirasea unya kwan na ohu se de nyame peso okani adinti na onfa ho menyame o ye sofo nso amepa cho te ho free boni ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo ma no hwe sofo mponu mo whiskey onum bia mesu minum bia.

na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obu buko nu ya no age Nebukadnezar edimontumo no munyina mu benya fa hudie owie na Jeremiah si praise the Lord hallelujah nyamima ni mrab no odi ne ho agro obi se de oka no nya nokre de nipa no so boye tirinko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye due konua no no akwa Jeffrey Jeremiah sam de odi demonstration no obubum to obubum mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se due konua na obubum nyame beye dadie pa konua de atomokom ntumi obubum oba oso still ale mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania ekaichiro mani so sedi radisi eni sa pepe ped mebu bubabe hine mebuka neza konuemu to di for Jeremiah kaichiro di for Hanania se tie radisi mao ena wama omayi di wongu atu atroso enunti se radisi eni fe mi tu efrasasi eni afi ubewu ifise waka etuatie etia erade na odifo hanane wu afi noemu bosumia etoso nsono mu areho sa tradifo pi omu wu kojem omu si jenu ni ho oti ne ni ano dem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a tradifo beko mu a ekombe ye niema omu ye no make kanse omu kikana na iti na ye hwe the reality of hell. Hell eye kan eye ade e nokre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hell amani hunu krom bonsem jim. Makumaku 54 times adionum 9 in the word King James version no mo. Se baso di boyeni kan ni gusu owu mu a. Ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no soso oti yao pa eja no ehye no he tastes the excruciating pain the hell offers edinka ka asema kira fa Lazarus eni sikeni no ho eyade a eyese na homa odaseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo woka wani gusu na se won sakra wadwen fi boni nyina ho me yankopon emfa wo boni nchewa menua eho na wo yede okro na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region minnim no no su nim me oso da ho da osa oyare oyare a chese baby aduro na edi pa ese wo wu ani sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu no kupie hobi nti obofo obi ka kire ne se wo aso dinti eno amo abaha wo aso dinti eno amo abaha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wabaha nti ebra o ka sa kire no no so ne sade no ko na sori a wo ko me modrim amese ya sori bia ne mom se wo hu se wo ti atron kire kire mu ni boni mu na wo she nipa no nkura se nyame no adom ye ko heavier tie na sesa ne kanyam se papa kire nipa no eti odi no ko ho no bi na ni ma ni hu asafo mu no nyina boni horo a wo mutima wo ye dey wo mo ye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sande ko se prayer group no hwani ma wo ye to o kan kire ni straight when your first time nyamita kan kire ni papi o si fi na kro mensi ha bi ko deeper life me si mensi ha bi ko deeper me oni me bofo no ni midin ye we nko yankopon aboni midin a kire ni papi o si ukwa fre sofu di odu no mompa e ma o fre me na mne no bompa ye wie ya o si me hu nie ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bose ne o kọ asori na mne na she sofu no ho nsa yankopon ni mchirekire ekọ su wa sori bie mu ni som bie mu de di nipa be kọ heaven ni de nipa kọ hell ena ma tron chirekire en sori ni sofu pi om di bible atun che no om nka no kran chire o masafu ma asafu ma su de om pa no sofu preacher e tron won preacher. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24.
Look and sempa eti dunsia. Ni kan chema dionu miensa ekosi edionu no tia musa Abraham humi mabo. Asuma Lazaro nonfa ni nsati anu nkobo nsiyomo. Nonfa mejuju metekre maso. Ne mihuwa mani ojaframe imo. Na Abraham si oba kaise wutia sieno. Unya huto. Na Lazaro sudi uhuwa mani. Fei enanewire achichire. Na unso uhunu amaniye. Kofo yon maju inse o masakra o moko heavy. Na omu bo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubicha. Edidane yenye di preko. Enyanya msema utime uhuri bomu na wawuni msoye di bonye ni won sakre na hua hua huse. Ukwa so yewe uyewe nuna chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huanse mui. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenje anu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debia na uye party. Uye wajwe nse wenye ahuto. Ebrao wasa asisu ono. Okai se uunuyanum imani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se ubiye dada so ujai ube to mse pepa annihilation. Ube shivje. Asobi nchire chire no no. Omweni mse uka wana uti emia. Jwani na juu kreankwa. Mentra homo bie nchompunu. Weye humu asema mwe du papa papa papa. Anajuko dae na nkaude jasirama mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na uko mwenye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udi agro. Semi kwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nkoje. Nwa nsakrai nyami. Ome sisa na sem. Ye na wasi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. It is a done idea February day. But any cheerio, David is saying, "Can I more pen a damn in who won't them? Who bow any a sunstra and what drumo? Unim da obeu, unim da yesu beba. Now do a brabo a gratopre. Udo a cra a dia grow. Udi to chacha. No a qua sorry in fear pity pay pay. Udasu ditro. Udasu conto qua uchempre. Ningin echi. Uko heaven. Ube drew a miare. Ube druho pa miyawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mo. Yesu ka chile. Obano wa ono nejuma no ye wiasi nina. Nese asoda hu nina na emema fano. Anko omu sina bo. Yesu na jeno. Na dumini mobro huno mo. No ka se di onye boni da on tubo mama ameno. O si di trasi chro chro peje de nekrofori jile jari. Obi besi ye. O chro di ye kwa jo mensa. Na nuko chro bi bo di ye. Tu chro mini na huse wukro no no wa. Mwana uko. Kwa si pokudano uko ntokwa wa solde. Ucho mini na huwa. Mwana uko. Ti yesu edo si. Krofo muta usu no wa hifa. Watu afo no wa usu. Omuko. So bi ya mufu wa misu minye dey. Mi mufu. Ko enko ye boni. Yesu nanu wa mfumo. Obi ya nyankupo wa wunu no ye dey. Onye boni. Bible neka. Iti ushu shwe kwe ambe faso wa si sofo. Meden matransi ya minye boni. Ene oso shwe. Nusu hui nyeni pa. Nwansa mi kwa so ya bomo si ya shamidi mi ya sopeni mi wakwe mumina miyese na ye diasa wa sode mi ye diasa ko hell. You better revise your nose. Amen. Eti, yanku pwanse mayeti ya siyese, yefa a oyao ni ati itie no ohaya ohawe wohe no tu ncheya. Se wukai se wuti nyamiasme wose osakra na we nyamran sakra na we nuhuna aye eternal regret. Na wususa. Wasi nuhu nisi ukura beche janu wa shishi wono. Ubia won sakra wajwi. Na unyi ntumuse ejebi wohua ukum. Na se uti weni wajenu mwa. Hifa na ubefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trodi. E kan trodi ifuwa. Ye ye ntia se ye nise ubi o su o chile nisi o beto. Nisi ya ntua yesu o. O ye trodi ini. O china football no mkobon webe she. Nese wansha yesu o ye trodi ini. It's more than that. Se usa ankrofono da. E danchenya. Omu omu. E Bible can straight. Se hell wo ho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trodi ifuwa.
hewo ho osu utoma abeshi se pepa nyamisi su utomwa abuanu nguda ena ijanu sunye de inumuda iti se usi sandi sa nwa beye otro dini nyanku ponse eye benkum enye benkum eye nifa enye hela na ye hev usi pege treka hon uye otro dini ni pa omu tiye sa ansemnu nyinara se oman sakre mfisa atron chre chre no hua umbedu hela ansemwe huse pege tre ni baibu mu a trade for no doso. O nyaminu adom. Uye bwani ya nyami unhunu. Obibesie. Ubwani ya to yesu moja mwunhunu. Nyamine nifra. Iti. Chese udi bwani. Nase usakra. Nasa kwa ye bwani ya. Stile nyami wa yedei. Unhunu. Kananias wanko hell. Kesafere anko hell. Ke Judas Iscariot anko hell. Ubio ye treasurer of Jesus Christ. Ewa sorry demo. Sese wada hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. A mon sakre ya mudi mu posu. Shishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre na mun jami posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani henye nechi. Se mikwa ye bonia. Nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kan de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akachira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. See, kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana ubia on sakrai ya. So kwa sorry, so kwa sorry, so tiboni mwa on sakrai. Eye hadia, ewoho, eye dee uyo, eni daha suchi ya woho ma, ubi biara wa ansakra na jen. Se base uke weni gusu, aseni ya utransfer si kama ubisa, ane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o mensaka. Usabe kani heo sisi ya. Mark chapter 9:44. Mako nsempa eti mkron. Se ni pe nim ni yehia uwi asia. Ike ubi ya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya tinso ya nti asia. Tina asofu ebe kenya nso ese irade. Buwe ni pano asimo muti omu nyede omu nti asia. Numu numu ye. Omu nti asia ni omu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9:44. Na asofo nso e wose e kanu krechire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabuwa e wuna ujano sunye edai. E numuda. Na se wuna yitu sintudu ye cha. Eye mawse odi nensini be kwa enkwemu sense uwa na imi eno. Nwa dobe tuwa mani hunukrom. Diye wabuwa e wuna ujano sunye edai. E num. Na se wenitu sintudu ya tu. Eye ma wo se wodi ani ekro beko nyankopon ahenie mu sense wo ani mie no na odo beto amane hunu krom de wa bo anwo na ejano nyedai short verse no nyamie si so 3 times no krebia be jina wa dance for mie nu anasa mie nsanim na nyankopon akanisi a wo so ti ba bia so wi anasa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na obra so Bible say nye no kre nyamitrim nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fusa na omope ade efu bia nye ni nyina na ya correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 10 num chemudu 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wawe ni ekamu no esan ekoh o mai bia hweni pegum ye bun kunta ye mubimfa ye wua ba bia beko ho enhyehye kra ne ye a wela edi kokofuo ni ye dane kai ma ye mankwa ne kai mi wua musie mi hadaka weni ne se ba bia ofri ha wo kopa se hevia na he no mi ehi ene wadajia omubu hunkunta. Uye sofo na se we nsisa ni emanu sudia wa sorima. Upra wa sorima pa pa pa pa pa pa pa.
Because obekani ni egusi obedru obeka se e se na we nyina te se na sofo an kan kire mi. Ye de e kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire o. Se ne be a obesakra wadwen. Enye den ye kan dwen sakra ene wanka se wini mabrabo a wotim. En se me nipa kekani nyina no po ma ye te ase se enya de a e nwanwa. Wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. We see, obia owo hunemo no, e de pa se obetumia ji honhumu nsemo ayede atumu. Onipo owo kremo na hunemo no, enye nyankupon honhuma die, na eno nkwasi asem. Na unto me humo if he say obumu aten humo na onipa wo humo no de obuade nyina aten na ono de obi anyeden emu na ten na se hwan na wo hu urade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Christ adwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa asem bi anya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o gitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to upe umpe o gidio enye ani o ejesu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem na me sori ha na mabwabwa fio afa no na me kansa mu kire won sa papa basiri obi e na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho na owu e wonye ba bia o se oja muntie nsem asofo kanya no kure na man kasa timiwia na mkokoto mempa na mse urade ana dwi ma papa yi na me si man sori emfi mi paso anopa no jina me pro chi bom sofo de nura me kan no man kan yo de o kare kre. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nyamisi hell ho sori ase hell ni ho wo ji se o man yi mu efri suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia jitum se hell ho a ke boni ekoso gana no ke be koso Penny Gidea won kosi se ombe di bonia no madru ho. And a pedu any trek cavalry why? And kwao ho. And he does so ho. So if you kuma munao sakra wadria, nyamido bonia wa yen yina be de ebecho. Was it so boni to se dam ram or be kram ray se sutrema? A British sen crown webe se o jamie. So penna se u tien sama ye kaya. Ube dia sasi sunipa. Ne se wan pina wusu a betia. Afna any bediunam. Ebi obi amemo mpae paju ani hwe cavalry enkwa wo ho kase radi mamoje no bi nsuso me so kachire radi no mamoje no bi nsuso so eno na suso so ni boye fo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi nkan ebe sise na obi ani wo otumi akanyam sma kire akye so a obeye paul chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otum ye ma ne bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa di boni na amna kokwane ti se ye kan si a na aye difficult aye dia yi ne so fo mede enye wa ho dia wai e ya dom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya dom. Okunto kwa ya dom. Ya dom. Ebi adom no se sao. Na obi a wani adin te se so unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo ongon wase. Ey nyami ya diyo. Po soro pala. En obi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa. Nse sa odi ma so. No oma obi wai. So ne be a onsu so. Obi nye utredi dim. Uwyo da. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon ti uhum free di entri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Un sakra ya na un sakra. Nye wa soro tikiti na adi kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni adi kwa heaven. Unya mitu mfo ye shira u nenso. Wasema u diya mai. Bompaye. Edi etifu nina ashe unsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ebe hunye unu me radi mibisase. Ubi biara wati asi me radi mani ti asi. Ni webi e babu wedi e chini unu radi mani unu mo. Sene beya. Ubi biara oti boni muso okwa asore so onkwa asore. Mfa hua asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dumdi tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watransi nwe ti asima yesu kase ko. Enkoye boni biyo. Mbompa ese.
ubia obekene ni eguso nwate ase urade mani nwu abra on sakra na dwin wonya heavy akọ edawase o Yesu demo

kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo. Mani hunu kru mebasa enshe nyanku pweni munyam. Tene ye tuasa disyano sunani eshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Na oni betine ye pa. Se ye tise ya se ya manie ya si. Eye wo hau ya si. Abon se mudi hini wo hei. Uche umutai ya ube ko amanie mo. Adesua beba wo hau ni atitie beba. Ese bani saa edie na wose uye. Yedi nkai. Titifono edie na omu ye. What did they do? Nye tosumi eno. What should we do? Yenso ebasa edie na wose ye ye. Nye tosumi ensa. What will God do? Unyanku ponso beye den ena amaye. Uka mati unse mpeti du bakon njichemo edunu ngochia. Ye radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofri. Nipe uwi asinyina. Omu mkwa sore no omu mkwa sore. Mnina ye.

0: asem no na ba osro ni obi o wa sorry dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osro ni obi o kwa sorry no si mi ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osro ni se wan sakra no anyi we ni emfi position no power ni wo prosperity so a dear febeyo tantante da obeka woni egusu ono osi na hunum nyuma no e daddy pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu hu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afibo no emma muda omu nyanya nkopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emma muda if he says say yesu amfa ne mugya hohro ho no ante ho amfiri we ho akoko heavy en yedai enyeye nyame na me disha o bible na eka o se san krofo no ba kokre ni ho benya heavy an yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ya adum keke adum beboa mu ejai boni adum mehye o ma ewo boni mo adum e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye ne wotumi aye ti na no propeju ni hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mobo a se ne ezakio su yeye na me ka kire se adum beba so en kwaje be ye wodia enkrofo mu kwa so mu sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na siete ase honhom mu a mumaye nante honhom mu nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwɛ papa baako nso o Luke nsɛmpati dun wɔtwenkyɛm nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brasia ye de ko heaven ye de ko dankom de be boa mo nye ni je to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire you good eni ma mi kika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ye se nyame hu mo bonon fa bonin cheo ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho a this is called a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwo di bia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisifo nyina se omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia we say wo mu shentade akese wo mu nanim nyame so mu nanim nyame morere na oba kun yo tujini farisini nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma menu mie no enya ne awoka no anu ne nyame nim enya ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire ho no wose farisif ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obone se won ti se de nipa a omaka no omotie no omuye emimfo eye no kure omu ye nkontompo fo eye nokre omu ye ayrefa fo ana wa training sa hwere otujini impo afi o chreni credentials midi mua dada pen imu empre no na otwi bia me chini ko mumpre no midi die minye nyina so ntutuso dudu mema ebi nu sori o muntu ya tight mimi die bibie beba means income bia mitua so tight na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah Papa ya boni mpaye wo jina suru. Yesu bechire ye ni ya udi bim. Ni ya ni mpaye ebi tumudina ko heavy. Otuji ni inu jina e chiri. Yo ampese o mene ni su chire suru mpu. Because unimse wa ye boni iti ya wo suru ni nyanko asasiso. Na imum obono kuku e kansi wo nyanko pon. Humidi bon ye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahubrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy afibono. Eh, no. Bisimu se, uyi di bim, esaiko ni fie mumu, esne oba akono. Nubiara omane husu ono, obe brena si. Na di obreni huwase eno obe manu so. Ene ni padu duonara omu kwa so, omu du omu huatu, omu mpaya, omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Empire ye bone dwama mom empire ye bone bufu ni ntokwakon mo empire ye bone atrodie mo empire ye bone poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe bone no sakra no twi ne ho firi ho no ani de emamukura empire no na onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no ka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no bring yemie ni so hana nyamu honkronkron na oma nipa katongs ubetumi ehunehun nyame ubetumi ebri nyame ni so ana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti asiye se papa no obompa ehunu ifise ni fra homa so mu na nia obre ne ho ase no yankopon so ye den oma no so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite utu ya ninyi na ye wantu ya taita asore jume tumi nkoso ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo se enuna edube ko heaven taiti mfa ubie nko heaven e yesu moja ene dini pako heaven e ya jwen sakra ene dini pako heaven e dankwa bra waka mboni ya chire nyankupono odu mboni ya chao na wawe hunu sampa e nye mami ye dada ninyi na echem ufiefu hunu ukune hunu ale ukune wanoti wawe ninso anono onimana uti mbaku omu na uhimsu we tri duku fufu obo hose nane bush shino hose mami pa o dima temse na akofo duku fufu abo se na bibia uye bie mema omu jina so dem boton tom omu mpuna ebe dunwache na omu boton tom sa na nyamirene sa osi yo ene boni bia utimu sakra wai ebabe bompai free through musro na kachire nyame bro wansi wai bro wansi Ambrasia do be ko heavy. You born in on from so tomb. Men treme a fear to do a wedding. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I dum be bow, and we jai bonny ye. I dum on shell ma, a wo bonny mo, who can Roman fogman with tinsian chimu, hakuan was mavo Paul, or see in TFA, a becker say, entina bonimo na dumono no soana, or massophobia in yan, or more defobia in yan, or more smaphobia in yossi debida. Yeah, ye were my bonny, a bay. Den ena ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo Yesu ko Kristo Yesu mo no obo Yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na kee kenkan Roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa bone ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wose enti mo ma bone enimu ni pedua ebe wo no so hene se mo betie no na kono mu Enso mumfa mo hona makwa mabone se mumu ya kodie. Ne mumfa mo huma unyankupon se wwa wufri ewufu omu etiasye. Na mumfa mo hona akwa emu unyankupon se trene akodie. Na boni enimo so. Se Yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se Yesu treni ni no banwa di ni moja ho hro ho ho brase. A winya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se mu ni mrasi ne momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni efi se ye ni mrasi. Ne mom adumase. O se debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. Efi se nunti na Yesu Christo be we ase se obe fre ni pe fi sumo abahaymo. O die fi boni ma kotine ni mo. Die fi hell di ako heaven. E ti se wesi heaven kwan suwa. Wini boni ton kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedos wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko owu o mudi o asomre edi ko tene mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nkoa pen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani fri ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven inti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kirekire a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho Mudi mo hu wo boni, you are free from sin. Mwa beye tine ni nkwa, praise the Lord. Mo hu na mo mrenti na mika sa mitre mo nipam. Na sedi ya mudi mo hu na makwa amai. Edi sumi fi, eni mrato diye diye kinkani galiti fuo itinsi ya nche mudu nkru hokono. Wasi, eni mrato diye di kwa mrato diye mono. Sara na afi, there is a change, hallelujah. They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something enko ahotiemo. Na bra muye boni enko ano. Na mudi muhu tene ho. Na unimbi bi a friend tene. Cause bonsama ko ano onu ye papa onu wedi boni a heavy abono. Na uko ye papa na ko. Debi da. Tu sorry na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni owo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na owo abrabo enka se etro kitu ebi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omdi bi kwa yen nyina no mo fi is woman to me in ru heavy ti bom pae na ka boni bi ewo abrabo mchire nyakopon na ka che se oma wadom to me ni ahodia betumi de anya adwensakra mpa bible mu adwensakra heavy adwensakra ai di ni pakosra hima mu no bom pae nkupon adom ufri wa kuma mu na usakra anya me de boni no nyina be che o sisi en sofu pani ye program ke sie bi o abuja a e freno divine connection a wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka chiro so kon be do nya me praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi a hwe ba bi a deep life asoro wo e be bo a wo ye de block papa tree ne blocks at so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wa sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu, ami atia, se, nipo muko heavy, nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. itina Yesu kan se emre se yoma befa pani to krum sinse usikeni beko osra himaimo yoma utumu kuto efa pno kitikitikitim sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akro vonu ntume nko na me bompa se die wate asemu no wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewade hunu mo bona fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumini aho die ba nipa mu a e boanu mani ja boni erade fa ma metiefo nyina e bompa se die boni dia bre metiefo biara se ya die eye ka wo hia ko dana ne dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpa ye erade me hye se sane manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo die mo Tremonsa na hwe wo nhyira gumatie fo so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo tiso bia wo bisae be kire wo my number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244

me tum for ye da was se. Na wo twi etwe mo ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no. Ye ni hu agro. Ne se edru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhu monte asie ni esie jina ebe tumidi epi osra himamu yesu demo. Radie dawasi wo yesu demo na mebompaye. Amen. Adofu no mepese mikawa jwen kakra ne ye di adisi ano se ebe tumie wye di ayedi be wye. The miracle of the new birth. Se nchre niye edo sun wye asi pa. Na niye ye kesie pa ni se di bonye ni bebabe ye otrin ni. Ubia was ne nichre hell, yanku pombe si sandi na ko heaven. Enunin sentre ni eke se pa. Sentre ni akani nyina mi yari manya yare sa, eye very good. Mini ba, sofwa bompaya mamanya ba, eye pa. Basani ye manu fweni webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a, esi sandi boyeni, ti se Saul, nwa babe ye Paul. Zakio supo boni wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni ya otoni huma Samaria fuwa tutu ni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wakono njine frimi mo. Nene na semi na meka. Enuni nsenchre niye kesie pa. Se unye nye bia mepao cho e waso muwe ni brimo pa. Antisa anaka weni gusua ebeye time pa pa pa pa pa pa pa pa. Ti yedin kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no Paul se fa pima Yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye na ye hwe the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no

0: mama dom wa mama tumi wa mama hoden a yemfa ntoaso ni boni. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base obi kase wo nyawo fufra. Ye free mami ye mobile no abrabu bia ya tena musuben bia ya abrebia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heavy ni nye ho enti enipa bompaya ma onyame honhoma kasa akyro na da kru wasi agyna se da bia fi na kru bibia ye boni bia menko ho enti se wusi se agyna no a ebre wonsi agyna no tie se ne na enye mesi tie wo kan Galati 4 etinum ichimu dunkron eba no osi hunemu nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabodada da no no edutuo otan akayohwe abrabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho se oyi kristo ni ahoya ebufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo mane eko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agoboni ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wo yesa no manu nyina omu nya yakopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre no pena ka se radi se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bo mu a awo fofro no nya nyadwuma. A friend toss him, you know, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pier, a bontine. Or say, na hum hum abandon all, do se basabo sacra, can bonny tree and coupon. Now hum crum crum bo moa. A brana hum hum bonny bon sam hum hum mutu mono. On de wa boa bonubi, what tin what tin wakawa canubi, why you say a nonqua. Basa hum crum crum no papet. Fachen odi ba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mintumi nyasa me kristo ni me yesa penam ni nipa na ye pe ye hunsunsunu e da mene ni ntem obi betumi akwa so da bi ansuna nsunsunu e bi na na bra boni bia wo ye bi so still our friend so ye kristo ni na honhoma ba no ne odo e be si otan anemu honhoma ba no ni enigye e be si awere ho adu nsunsunu anu se meti wiase ye de mawumpa na na konum diditi da bi sakrapa na won hwiase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won age mu o unnum diditi anu adrugem won se wa chi mabio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. Now be who say who come on for so be any so. Who ma banu ni odo? Eni jie asumbie abujochire. Bema ni kuku tise to draw ni ja. Ni iri be na no ani sum to no abonu sum. O sakra we ri di diwa tempo utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye. Obi oha ni tiri mo dine aye mo onwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve no bend. Aye mu ye obi a odidi otini da mu didi no oti se obi abokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia ti bra oba ni pano su man komo no cherry se no okra bi wo ha wo wura mpara So mpo komo ni na no so ye duane ho adwuma. Eye mo nyuno no na ketue wo mo no. Owie ye pe na duane ro okra na finish ni nyina. Fi na obu okra no. Okra no kire wo se ye mo nyuno enye. Ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni. A punish wo sa. Ni nyina so kujira so dem so ye Kristo ni. Sisa be na bo abrabom. Eye mo nyuni ya na de ko heavy ana. Eho enko hobi o, de bida enko hobi. Eti wo si eye mo ye papa yo gidie ojo enida ho. Emre bie ni wo etia ye nom. Na wa wo ye Kristo Yesu dia no. Se wa sakrapa no nya wo fofra. Honam ene ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa abrabom. Hallelujah. Ti si etia si honhom a. Maye nanti honhom nso. Mama ye mpe ni monye muhunu enyi ye huon bufu o ententani ye. Politicians, omu su hiya jwen sakra o. Omu hiya jwen sakra too much. So omu sakra enke gana huon toye ye. Ye politicians hii nyine nya ufufra. Bikachro se enke gana ye huon toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nyina. Ubibe siye omanfu nyine yisu ya politicians no. Ehiyan na se ohun se obi a wo ni no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakraya eke gana ye ho atoye na on my baby an so hia dwen sakra ni a wo fofro eno ni e de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni ji boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya reho sempa eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Iti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husa mpapa panu wa yede. Wasakra mameno wasakra. Se unibia me pacho position wa so moment fan shishe ho nyenu ni nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nyenu ni nyame hwe o hwe adwen sakra na ye de onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafre mu a mudi mechi de o so mu hwe ne me ye o se mo hanse sana mu anye ti se kola afufra ntumi ko heaven o nyese bi e wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti be who ye win your best in heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew Sempa, it did not train our say. A don't know a muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why? A no, Cassia pa, a was right in my moho. Nay, yes, you frabble free be dinner, a bejina won't finfi. And all can say, no cran, no cran, Miss Simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese e mofra muntumi enshe ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na o kan kire omo. Se mwa nani na mwa nyete se mofra, mwa mia ngom ofufra. Muntumi nko heavy mane nye yi o. Wo nya nsisa, wo dru heavy gate anyiska ne de kire o. Eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mane menyina na no pe obetu apaju ani ahwe cavalry. Na waka kire nyankopon si nyankopon hu me di bonye ni mobo. Nyame do ebeba abehye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo. Nti de de ko heaven no ni tietia ni tintin nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa atwa wo ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa no. Na wo ye ne papa babo si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babo si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma udare mu na obo mpa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Calvary na uji papa no pay sene be nyanko pandum se base wukwe ni gusu wetumi akase masia mitie mitime urade mi wunda minim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompae ne pejo ni hwe Calvary ne kan chire nyankopon se omoa sene be a obi nya evidence pa inyina so pa echire sampa onya ofufro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetum do akọ heaven except a change and transform life erade kron kron e dawa se pa se ene wode wasema mayen e bom pae maye tiefu nyina se obi biara insa no kure hu kudi atrechi Nka se wo ko heaven wo ko heaven wo kind any goose wo anu adri jem rade empare en wo Yesu Kristo de mo emfa ho boni enipa na ye obi biara o ka ne boni en wa hye en bo se wo ye no kwafo ne tini so de en boni be che nye no nko obesa te ho fidie ntini nyina ho o ma domro so o metumi a etwe every boni ho rade fa ma ye tiefo a omo sakra o madwe nyina ma wadom otumi no ahoden enwura obi bie mo ebe bie nem bie ne hu sampa ya sakra ya adwene urade da wase se wetie wo yesu dim na ye bompa ye amen me number no ye 0244 0244 938 938 217 217 0244 0244 938 938.
1: Insa na anya boni bia no na onanani a ode ne ho ababata ewrade ho no ma no nka se tio na ewrade betumi afiri ne mamu na ma ayitutuni nso nka se hwe medie meye duawuye na se ewrade kanie ayitutufo a wodi me homeda na woyi ade a esomani na wokura mapam no mema won mefie ne mafasio mu nka yedum no din a eyesene mabani ne mama daadin a wontwantwene na mede bema won na ananafo a wabebata ewrade ho se wo som no na wado ewrade din na wabeye no nkoa no obi a wodi humeda na onwuhu fi ne wona a wokura na pa mu no mede won beba mebe pokronkron no so na mama won ani agye me mpae bo fie Wonchi afode ani won kuma afode ebeso mani maforo buchi aso na mefie no wo befre no mpae bo fie ama aman nyina Ewurade Nyankopon a oboa Israel adamfichi anono asemnie mekoso maboa nipa ano mapae wona waboabo wo anono so wira mumu adoma nyina mumra medidi hamham kwaye mumu adoma nyina na wemfo ye anifrafo Won nyina nimde. Won nyina ya kraman mu. Won tumi mbom. Wo ye nemu kasafo deda hopena. Na akraman no ye adufuru pefo se. Won nim omye. Nwanhwefo no nso nim hunumu. Won nyina dane dane. Wo ani akyere. Won akwan so. Obi ahwehwe ne mfa so. Obi abia. Wo ka se momra. Moma ye nkonko fansa. Na yenwe nsaden. Na ochina beye sene, ebe so.